mono. Sage adamba maje amono. Roba jube si jise boy. Adam jambo so tenu. Adamba jume de jise jaba jume. Adamba jume de jise jaba jume. Adamba jume de jise jaba jume. Adamba jume de jise jaba jume.